0: तुमको वाह भी
1: नान गाना कौन रोने लो आ स्मार्ट ये फो मनो तो ओल ने ओल ये चिता के लिए ओल ना दिखे लगान ये सच्चे मनो तो ओल जन नूल लो सो आज ना सिलर ना ना लिया कुतन ना तो ओल तो ना लगे ला के न्यान ते ना न्यान यो मिया आतंडे लाचा का दियो फासे के मनो का स्पुस तो ओल नूल तास नेटिव जने ले फाचा पाती ना गाम बंटुकु ना तो वा फाचे म्यान सास तेने तेरे तो फाची दिवो तेरे यान सास को ना वो सदी मतुन नूला ने वेला मंदु सा ले ते चाइन जरे मिच ने वा फो फुला फुला ने फिरा मुन्ना मिच ना जान ते लासा मंदु सो आजीज
2: ना वो तो म्यान साले सास या साबन सो वाने बुर मेला लासान ते ना देना कतिया Ada anu spor kiri saya, pa itu ke niatan deh sas. Ibu leh deh sekarang fanatik, mana seni tarzan ni, emet mis fanatik, mana sen taran deh. Cepat saya nak tahu orang leh ulang uzam pa, utar nenek nenek zan mana zan ni je. Amna zan ni, taran sas seti. Amsone nul zan ni, nul seti mata wat. Ua tu eh nendala na, amde tu eh resaka sirkulasi na rute rute yang fuzon zazo, diram kusan lu alu ipeda kayaan sasati absembo disiplin cara tu nul.
3: Fakapiar na defa eh same mete amle fanzakana defa dia fakapiar na, bete tinggi ojo bolas tenisan save, bolas tenisan save bete tinggi bolas cita konisas. Ilaina lefa perana sasati le malakasy indrendre bebe saina mafimafolo de ilaina zany de ampiarina mitsy le sasa de amizay koa mba malala matao hatrany
4: efa imbetsaka fa mianatra le sasa tena lakely te mamafalala tsy mifidina kely na lehibe na vahiny le izy aloha tokony tsy atao e satria to atin'le olona sasa ny mbola tsy mahafantatra de tokony tsy ampiarina le izy fa tenenina fotsiny le olona mba lalany tompony nandraiky tata sasa azy
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkuvavi.

0: तुमको लाश तुमको वाफी
1: इन्ना मुआ नियालेमेटिक हम रूफ तुम्हारो नियालेमेटिक हम रूफ तुम्हारो दे चूरना फा निफाउसाना आरा पिसाइनना से आरा चाइना जाइ इन्होंने तो कोई फाउसाना आरा पिसाइनना से आरा चाइना एतुम चिक्या दिया ओटन रावा ततेरे के लिए ये जग के बाय येर्टेर तो सियांदन फ़ज़ू ये व्यावन डिटरे चोवा दिया तुंगा दिखे नहीं मार रिफ़ा माय वावेनोवा आवावेनोवा दिमानं रार्गी दिमातुंगा लेफ़ुंबा फ़तेने ना अम्तिन लतीन अलीश वे वोलो एर्गोसुं जानू रिफ़ा शीता कुछ वज़ा वज़ा कुलीजा दिमानं मारना Ka zay manahirana zay, zay mbola lovantsika amin'izao fotoana izao. Ary isan'ny zavatra lovantsika amin'izao fotoana izao dia ny fiheverana antsika fa mahantra miankina amin'ny olona rehetra. Zay ny zavatra miseho. Dia raha tany ianao ka anerina ny hoe sendra mba manazava hevitra tsy mitombony zany a dia lingilingy ery miazakazaka manebaka satria hoe fisainam-bazaha zany na fisainana tsy mitombony zany na fisaina mitsangevefa zay ny mahavoatsika i zavatra io raha tsorona zany a dia voageja ny fomba fisainantsika ka tsy amin'ny fisainan'olona voageja reraka no azahoana mandroso amin'nyity raharaha ty zay ny zavatra tiako azava amintsika rehetrarehetra
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy
2: eritreritra kely ny aty maninona mora manoratra ohatrany rehetra mba manoratra resaka fitiavany ohatrany ohatran-drabosy reny ireny to tia ny olona foanako aiza dia raha mpisarotra takarina be foana ao hoe andramana kely